Jaki konke trykko, ki konke Jaki konke trykko, ki konke Jaki konke trypo, to ki tonke Jaki konke trykko, ko ki tonke Jaki konke trypo, ti kom, ti kok Bab, ti kom, ti kentra, ti kom, ti katum Tegre kataka stape, pom, pom, pom, pom.